malo le cho ya chai chacho ona wa ona wanga lue le mai le lo ti chonu ya chai chacho wale a cho cho ai le changacha ole chala le leila ole sawa yesu ke visu chongi meya ole mana ole cho wale cho chacho ti a cho cho ai